0: Mweba ni kuweleza bana Uganda.
1: Kale sale uwe buniola.
0: Mwana nge ndi kure biye na yuse na ndi buniola wange uwe ndi kulondela. Ebu niyolo wangi tija baile gabi ite na bali tija kulondo msa dagomu idigove tatuaha
2: mba yesebo
0: o ya alimu kalulu emia kabucha mwami msewe nyage mwukule mbeze alimu mwukule mbeze wali kule mbele avantu beti alichu
1: mwami sali
0: yesebo
1: timuenda haku mwukule mbeze undi muenda mlaloyo
0: mperano lwati ndi wachibi na chindi ingabu mwindi ayo kusinzira ku muntu ngabaire muno muzinzi bakukoba anti wabanga ini chako lango chiwe nneku nosobola okuta ko isira toyida kugudwa na nibyo tatwe nneku bindi nga to bimane so mwami yo yofe bere tuli kuloza ali nechindi mu kimane ti mu bitundo bisigaire bindi nga butikisho zi babu side de bu sota wanu wa municipality abandi ndi kuba kubirizo obutalwana
2: otyo
0: kuba akaluluka lukakambwe ino abantu bali kusubira okulwana abantu bali kusubira obanda bana iwe omuntu bali kusubira okujja okukola mwinda ekitali kirungi ndi kubasaba nga ndi kuredie ne bulinzi lwa abantu kamala mutalwana mutakuva bana imwe bitasoboka era mukole emirimu egisaniro omala okulonda goleka kubanga abantu ko bangati bwe tumala okulonda tugoleka buti bali tukuba ti tumala okulonda tukyama awo
3: ndi tulina okulonda obukiiko
0: eh
3: tulina okulonda olukiiko lwekyayo
2: obukiiko
0: Why Mr. Veni ya iba ifakalu ya kutakala
3: Kali Amali zangala za saidi yetu ufi ya iba
1: Alisi gange na are mkazigo
3: Amali zanga
1: Amazi ye kuwekula
3: Ajono inechi ya madwe ya are
1: Hello
4: Yes, hello
1: Yes, sebo
4: Kadawa wale kutuweleza
1: Yes, sebo Wale kuuliriza
4: Wale makote mzami ilu ekidago
1: Yes, sebo
3: Kidago district iti cheyo
4: Kidago iga nga district iti Kabe fena hantu kwi dumira ya kulonda bulunji kwa baka bali kuita mswa kwa ba.
1: Kale twe yanziza.
3: Kale nendo kakasoma mi makute nti sage yo kubala. Balaba bali bati.
1: Na batalo. Atuta
3: kyo singa bunji. Kali boda boda diri kwebikola.
1: Hello. Vira radio, vira radio. Kale iwe ulikwenda kutuita mantu kale katufune mlala tusobole kubanga tuva mu kifo kino. Hello.
5: Bala ngo bala kuweleza?
1: Yesebo.
5: Halo.
1: Yesebo.
5: Ni wale tuweleza wa chitiba.
1: Yesebo. Ni wale uliriza.
5: Mkoka wale yalibuja wala wana ange. Mkendu kuzao cha nkonde ili sikiru mweli. Walo ya no usumere nkonde wana ange. Ama kutuwa kwe mbili kuhida. Ayo ilana wa haimu buka ya buka ya buka ya buka ya buka ya buka ya buka ya buka ya buka ya buka ya Aisha ndakongera kubaga amafuta
1: zana. Kali tuyanziza.
5: Kali na mtungere.
1: Kali.
3: Nuko tugomba bana ko bemu pinga ba jirolo ndaba 5
1: ngabali kulaini.
3: Ngaba mwami dizalanga asimbye kulaini yoko.
1: Oi zoko agananga mpya jiro kulonda.
3: Mwami kagodereja kadi kusoka ja kulaini.
1: Mpinga ajire kulaini ba mbinga misinde.
3: Gwalonze yagwa. Mwami bagole referanda goja kulaini. Ona lebo kisasi TV ni. Ne Republic yoli. Debo ona lebo sana mlonda alirundu. Message yino. Bakumbeza na tinze ndi irundu. Alize kulonda. Irundu ewuwe.
1: Buyende.
3: Buyende. Alize kulonda vay. Ate ni naba chala. Nise kutalega ba naba chala. Kuchalo mweni yale.
1: Kale. Katubale kire wama ulire. Aso wolo kuwa angabatu saku wa gensonga. Beni program wecheso. Chebye mzane yone idata andi kira awo. Ebata ambuze pake sawa ina.

0: okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Ewe zedachi kandale vile kusawa iku minendale dolo igulon kwa nilizo moliso mulonji Eye kumire kumayenga gechinana na umunana katoneza mukaga Busoga Royal Radio. Ngana mtuse kwa gensonga gekisera chino nizo msano tubai magodifre gali mulo isebantu kiabazinga.

0: Olikwenda
1: enkodo oyo tidifwa.
2: Musa ono owempo muhire musa olake.
0: Ali bulunja fo. China tulikwa
1: aye
2: wema ngancha zizo muwala kale omuwala nga ali kwido kunchalira agule ku
0: zira ama chira chira chira msa zira msa chira
2: wema nga bakundu ali omuntu ku go big omuntu atena nkukona muba
0: kukura bigi wetu mula
1: batewe vali nzebya iwe mbizamu
2: atena nkukona muba
0: oli
1: vado natalikira kwa sembye abantu vale bakambu
0: eki
1: gore abantu nawe eki program eno lusogandiko era kujja kutandika kwatu za bibono bya lusogadede me napa
0: abunke nke bweyonge
1: nirivu no ezra choja kusobola kubanga otulimba na fukuna ba ya
0: atyo ndikwa chi
1: mama
0: chirika

0: da da ndre ko ciu ciu wuyo gra ne o ndi ko mo
1: ingi ni ambrose nga ya fumire ituku
2: Ni avagabire sura machayani ma. Ni baba singa ni fa depo. Ndiko. Gun

0: Asa tuwa pale pole kuba sinze.
1: Bebe chini na wazo wa polisi kwa kolongo. Anje?
2: Abantu.
1: Bantu babiri.
2: Babiri.
1: Yes, sir.
2: Okay.
1: Afungu
2: rata. Kala afungu isa ifichi. Tewo kuingire mo ne ano. Ah, wasu mama uliwa vidi.
0: Nika.
2: Nne. Nzo ntigi ni akiuma. Sa. Nika. Sta. Nne. Ah. Ah. Kayitu nigeo. Ka.
3: Wanangi.
2: Akalulu.
0: Amuka.
2: Nzi. Wemba. Dero kawire robozi. Oti yake ndo kuno. Echi.

0: Ovunia kwa sababu kwisimu ni ya wire buno.
1: Baire na baire.
0: Chama ni onani. Margaret, buti ira moza ni kwa tuligabe dindi abantu abande makumi abiri ababula iyo. Ni star 217 star ndala. Otangaza omukisoko kufuna sente obwire bwa lero.
2: Lata kumisiri ogwachi.
0: Omisiri gona gona.
2: Asa gwagwa.
0: Iya.
2: Bakulonde. Kale kuvumana. Kale.
0: Katonda bana.
2: Kwa kupa kwa akira.
0: Bakisanda. Bas. Tamba. Echi niki muluso ganapa.
2: Eki.
0: Ndi uwa. Niya. Linume.
2: Itoke. Nakulonde.
0: Mutambali makaya.
3: Kangumbe. Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achabazinga muova. Buliwali kugwa yoli kuswaza
0: kusinda kumaganda bwonko bya
2: akasente ba
0: nemizi mweju kubengoma bala muisaku mwebale mirimo
2: bafana mwachiroto agent isa
0: obobuzi muzi mwo kujawo nako bantu bantu wale okubutwale
2: aye wabula we
0: Bireke biza no kubanga bidafa.
2: Amba.
0: Chibo. Wo mia olusoga.
2: E mamba.
0: Busa.
2: Bayanziza.
0: Muna.
2: Sewo.
0: Otikayanda tima mulonze.
2: Kaya
0: Ebifunsi
2: Yesimbe ni uze ivalo
0: Aye bona bona ba mikwano Iwo bero liko ndani
2: Bona bona Alimba
0: Ile Muruso ga

0: Baba. Bona sende ne kula fanta. Kuba kuba kuba. Erija kuwala na kwa dama zinga abiri na ibiri. Na mungalo baba. Erija kuwala cho baba. Oli timu bukoli bula ide kafero wabu soga.
1: Basibu fahadi.

0: Baba.
1: Bona. Ina kwedo mweza abiri na ibiri kwa munana. Irija kukakere, irija kuwala bulege. Na mungarwe. Yabo. Ho. Embeire irija kukakere etio. Ani ajane milioni ya ibiri. Wakaima, bazibu fadi, kafero wabusoga.
2: Or the cool is the night party, needing a Fanta.
1: Ngekutu sibaku.

kunioka. Na mungabe na kweda mwezi ngabiri na ibiri. Mwezi gwa munana. Tuingirira nkumitanu. Bato. Wagati wabantu basatu wakayi mamuzafaru. Bazimu Fahadi. Kafero wa Rusoga. Yabo. Ulira. Sakura. Mama.